0: Bio je knez za ovo za kraj ovog sata, da li si voljela mene ikada? 2 minuta do 11, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.